0: aboa na dwuma die no atumi agyina ne nanso e honsem aba ha no se ya ya dibi aba abesommo abusua ya toaso na ya pemso akomo yanimo dia ya di day break de obokrata no etoaso amamo day break de obokrata no Inspector General of Police Yera Christian Tete Yohunu nimfonyini eda hanu nseye asemu wa waka eni nane se enei a police fo ana yase obe rekrutu bebre na etumi abuwa ma oman kronkro gana ya tumi afa ya ntuma pefra nei ehonse maba ya dibi aba abesu mwa abusu ya ya pemso na ya kwa ya nimwa ya di de dispatch de obokra atano etu aso ama mu His Excellency John Dramani Mahama nimfonyini edaha asamu wa waka eni nane se enei ahemfofoa ye yiyom no ehobehia se wo mo be kampanifoa manpanifoa hodoa ye yiyom ho no se ne beboa enei Ghana mpuntu obetumi aba nemmo no ombe se ba akoba se ase ye be hu ahemfoa na je se watutuntuma na ekenkekenke na je se anye ebi obi ware ana wo ba ebi a ayifro bi ana je se ehe ayifro ana se ye bi ana asi ana je se wo ba se Mampeni chese debi, enye sana chese woyo hene. Na woyo hene padia wase ni na ye kabo mtese galamse mwanse mi. Nanka hinfufo mungkro mu, nanka mwa jia ilimu. Enye se juma, na chese ya jia ilimu senye bebwa. Embe ma omayi, stressi bebre ya na edampe nifo sunu. So etumi ati enano peyi, midibi ababa sumu. Na Christian Tete Yohunu, ana mprempren sanim di kankan no se enei wo kire se police academy no yade a wo improve mu ehonsem aba anum se ya ya dibi aba besomo abusia ya de the active the bureaucrata no eto aso amamu ewo ifianum se na mprempram no kaze ya se galam se o ehonsensem eniasi ye ewo ukopie mu a ehe egro no de entumi ama na emum de omo chese illegal mining enye eba ye no bi nim de akote ba ila homa mu a anko mana anko gba kesi akobo nkete kete yasemente me ho ase no nam so ametu otutuo enye pe onipa ba ko wafa mu ahwere ne nkwa nei ehonsem entumi aba ha ye dibi aba abesomu a na chese sa ana eno so etie na abusia ha ana midway esore so na etumi awie peye ye papa Sam George ana mprempre ya si okopie mu ewo dwuma die biase na bra okopie mu howo kasa no na chairperson no wo ma ne kwan papa no nam so ma ye papa e kaze wo e wono so e ye mpini binti mu nya no na wono so nka na asem anei ehonsem atumi aba midibi aba besumu obd me sore na ansa na me sore no ma minyi wei even fro na bibibia enwe peye abrantie no o se ni mame ni birthday enti woman no happy birthday ubedwuma mu a edi adefre no e di maestro o ye sports presenter no peyi o se ni mame madam Mary Ampedu omawo happy birthday ofri akem oda ya enei wadia bainti ya fa plan b 104.5 fm so ama ni mame awoda pa nyamisha no na bibibia enwepe obd
1: fantastic anopeyi nso ebeda asepa anopeyi mekupie mo miangasa mekru mu ni wabri machi montro nan a anopeyi mi wofa aseba akwo heme pa Dubin Thomas na watu menka no pese ebusuan ni omo hwema no pei omo hweme pa nti no omo desi obudesi ko fisechi amamfu ko fi ba ko maka miana misia no pei bia na ye kama kama na omo watu menkra nti wo se me ye nkra no kwekwan edemom na osabre matu aso no pei wo training today na me wo fa si ye friend Dubin Thomas AK kwa benashin anopei neba 18 birthday. Enti happy birthday. Enkoma Anastasia. Ajua Eje Anobia. Eke Ajua China. Ane wo dini birthday. Diabusunye kache unyansa oba di inshaw. Wanyo kesie. Anastasia. Ajua Eje Anobia. Eke Ajua China. wo mpa ebo bi a wo bo adiesi osumase no obo ade na nkan ho na

0: Enetie Richard Enin Okasa Adema MPP Amaikono Ewo Tema Central Abatompezo Omodi Sanse Muya Tubia Nedye Ya Ewo Enkoswansem Jumaso Plan B 104.5
1: Yanko Ghana Mister Emrai Ebusia Ghana Mister Eye Dumeku Kasia Bakua Wanamo Ewo My Ghana Mo Nyamiya Nimuniye Ghana Enkrabata Nintrodon Entroda Sunya Na Ghana Mister Ehu Ebon Ho Hobi Baby Yon Mo Ho Sanse Omu Pese Nima Pa Wanamo Diabano Wano Ghana Nibia Nyasun Fasobi Enwiti Baby Yawiti Biano Tabu Kuchuna Tiemi Na Mewi Yino Na Wangu Zew Unche Wa Biwo Ho Ya Upendi Yemi Biano Ya Papa Biano Unsebe Kabi Na Kani Se Ghana Mister Nima Wanamo Di Hudumani Nina Ya Ghana Nima Nkwa Fufru Biam From Ghana Nima Nkuto Nti Diye di, ni yanum, ni yeshe, ni ifra. Ni ya kinka ya efa omae Ghana, aba kwa semu Ghana, ehu, Ghana nsemu nyinano, nguma, nyinano kwa. Wasa ebe nyebi na wasu wetu miyake nkani ya enwechi benyebi biye die ama wenya ahuwadene. Enuyane wanumutu ntono, nyinano ye enuyane ya eye natura. Enuyane na wawono, eye chemicals biyele ni muo. Enuntudi Ghana Mesto Nyanya ya abuzia mawun kwa nye tentima wazanza obuwa adia mpaka. Wasimuni biyabana mufana haansa ya diya na chilase. Biyabana birbi wumuo. Afesu Nyanya no birbi wumu. Tunya diya na chilase ya nudiya na buzia wawiye. Buwa mwa pumede wensa mkuyye pa. Yara wahuduwa ebuwa kwa nwa wadimu ni pabudia na mtino. Enuwa kutia ya diya na mahuto. Ntente nita msukura. Ntibomade na pe Ghana Mesto Nyanya ya panu binachra ya nyanya na dine nyanya na mapanu nyanya ya biyana ya mwa mwa pumede wensa Enkwe yabuzi yame nkasem wa enkuwa subu wano. Ghana Mesto ewo omamba fragrant rice. One more red star brown rice. Wienmu di yeyemu. Ghana mu. Na mu wienu. Yedwiano ha. Yeyemu juma nyina wa ha. Ya package ni fefe fe enso edi ama uwo. Nti wiyo koto emu ibi na uwo ufi. Na ama omofane te disa Ghana Mesto nyani emu ibi yabuzi ya. Ema wanu mnjini brum brum. Fefe fefe tubo mkama. Na ama huwa dihonsam. Ekwe yeba. Ntu nwo dwiana ma uma edi ya. Mwande se ebe ya Ghana Mesto nyani. Na anuna huwa dinu umu ebe buwa ma unkurano. Enjina chepa ma uwo. Na bibi asu na kwe yi. Omu ntanya la yale. Debira da. Sansi nyani nwa mudini nyani pa. Na huwa dinsu ewu mwo. Na Ghana Mesto nkoba tana dosu. Ghana fana ba biyo nmo ha enu nti wan kran important ba biya nkran asase biya bro no biya woto so wan kran no fa ka ba biya wono se okwotama udu tama bisase yenkyro ba biya plan b radio station wono yenya kyre wa wo de shenkere na obeka kye na obeka sima me nkosi wo hono wono ba ba si abobwo no ha plan b ha onya si wa ntwa kwan nemu hwe wachi suto kakra ka bi wo enu an Ghana Mistone ni mapane gumu ma kona kwa jibi na ye bwa pa afeso ono Spinters Road 18 junction wa so wono wo okwa wo madwosu no ba ko wo ha wo no betimi akodidwa na beboa wo winiba e ye frifriman temu ti frifriman tema de shebe yo ba bia ye wo bia no ye mna winiba ye do winiba ye misa se ye petroma hospital ye nya kire ye nya ye nyina hospital nanim ne ye hwe ye ne su tintin so wo so to bi ne wo amudi hwanim eno an Ghana Mesto no bondom kwa jina mapani bi na beboa mo pomo de nsam akoyie jina bayi na frey ne pini fo twetwe nkomo e wo 02067982 3 02067982 3 Mco Ventures na kotoka ho na kotoka ho a busi osika de ontumu ye emfa so puduo ena benya waka no so sanse ebe transfer chede amawo na ema usika enhye bomade na koho na kotoka enyina kwanche bia bebia keke ngototoka bia ochina nko na eye pentina mento na boko we na si enyina nda de enyina ase na egu ase ye ko Mco Ventures na kotoka ase edne ka ye fe na kas na afi so mudia ba bomade na kope bia na emwo pa brand bia waka bia no kwa nsabe ka bia ope ebisu na warrant dia ko program bia ba ni nyara ko a omo ebeboa wo sa kwa no eso hyehye no eye kakra bi na kyerese wonya kan bi na wo dia ko bibia ye kama e de mawo wo kyira kwa no enye ira kwa won mo tema community 6 vertical plaza dan mo na won mo wo fira won mo e wo 0246 5280 0246 527 923 0248 637 923 0248 637 923 ofe mco ventures abusuya wanamo ebeje osuwa
0: abusuya kasiano yadi aba newie na asiano odin enkoma semufo penin